0: Nelunet te ulitaq ni illu nunah qasimar piyunnautingitta aqqitautluu. Section 35 mi allatau maqatausitsulik. Kuvialik ulitsamuqtu savinjuuluqtuugaluar ilunnainut piyuruunaqartaugunnas iluni. Taanerturualuleagu luniallaat piyuruunaqartaugutinga. Kiseanali Section 35 nutsuutigutinguna saalauqsimangituq. Piungituulu takuminaittuulu nutsuutiguti yanganiukku. Sunamilluuni piuroqtaqalauqsimangilaq. Uxausiq pitaqaqiqtu kiseani laruq. Qallunaatitut existing. Iliyaulernimat nunaqaqqaasimarut piyunnautinginni suliyuqsaluanginerpaat provinces kavamahaqpiaqusi ilangit taamaililaqinnimata. Piyunnavilimaanganut mikillitiqigasuaqutigitsugu nunaqaqqaasimarut piyunnautitaqsiñaugutigimaanginnik. Pitjutiup aippaqilauqsimaranga Section 35 mik nutsuutigutiqaqutaulauqsimaruqpunna. Pitaqanginiqaiullu puutuinnauniqaiut. Pitaqatsianiqaiullu tatanniqaiut. Kiumautiniaalugivalauqsimammimagu Kanadau kavamahaqpiaqusigita provinces. Nunahaqqaasimaruunaaqtitullu kikkatuqtigita. Amisuuvalaugmata provincesiit uhallaqitpalauqtut. Section 35 mik sunataqaqani iluliqaqani itsivigulutuinnauniqaiut. Allasimarunillu piyunnauritatsiaugaraqpat angiqatausimagiaqaqaraqsutik gavamauqatauruqalai Kanadami. Nunahaqqaasimarunilli uqaqutigiit qulanguatunnangimmaqit misutik kiuvalauqmiyut. Section 35 mik itsiviutsuni tatatsianiqaitsutik qaamisimaniqaqsuguallaat sunatuinnapaalunnik nunahaqqaasimaru piyunnautinginnik. Sitamauluoqsimaru gavamalimaat angaruqqaamaqinitta katimanertuaqaqutigiloqsimarangit nunahaqqaasimaru piyunnautinginni pitjutiqaqsutik atuqtauluoqsimaru 1983 mik 1987 pilluaqutaurut savinjuuluqtuugaluat iliunnasiaginnu taimaittuliqiqataurulimaanut nunahaqqaasimarunut Kanadamullu gavamahaqpiaqusernullu provincesnut. Katimanuqtuat takutsauditaupalauqniñit talaviisakkut Kanada limaami ilniatitsiguutiulutiliortu savaniuluqtuugaluat Kanadaup inigulutuinnanginnik sugiunnaqanngitunik Kanadau nunahaqqaasimarungitta piusiginnik piñaarniginnilu iltsiliumikutaulutik. Kisianili pinisuaqtauruup tukimuagutiliortausimaniŋa malillugu kisianiuloqsimammiyuq. Piusuliortaur simagutiqalauqsimuvuq piunngitupaalummik takuminaittuulermiluortumik. Pixuraqtuat aaqqiaqtaugaraqpata iltaqsiniqtasiyaulutik. Taimanganeqtuanitaqmi nunahaqqaasimaru piyunnautiqarniginnik namminermini kavamaqaqunnanermut. Taimaittuq angiqtaumagiaqarniqartausimaruq sitamaurunngigartunu kavamaqaqpiaqusernut provincesnut. Inugiannihaqpiyurunu Kanadau inulimaangitta xitiqqangitta mitsikiniingittunik. Pixuraqtuap aaqqiaqtaugutinga anigoqtitaugunnasiltainnaluni tamatuma pinisuaqtauniqiloqsimaranga atiqaqtitaurut savintuinneq pigiallapixangituup pinisuagauninganik. Qallunaatitut Mission Impossible mik taiyauluni. Angaruqqaaqaarutuuvigitsugu isuaġinerpaagupigiliqsimaraminik saneqpaġiaqtigasuaqsugit sunauppa. Jeipiti nuŋoovuŋa kaŋersumit.
1: Qujannami Jeipiti nuŋŋaq qullermi pinasuaġusitamaat tusarsausuuŋuvuŋ. Araagu tamaarsiutimit Kanadalimaami sivuliqtinŋit katimatillugit isulilaruŋman sibisiqti Teresa qiatsuk uqaqatiqarunnarsilaruŋma sivuliqtimimmiinmit qanuq isumaaruutigiyauyunit uqausiqaqattalaruŋmanga nunavu miksaanu naalaruŋmilavu.
2: Taamat naapeqortuuluaġavit Teresa tamakku uqauhiulauqsillugit atjigiiŋitu hivuliqti katimanniqalauqtisuta Charlottetown Prince Edward Islandni tamakku atjigiiŋitu.

Nyttui ullu pinga suurattu. Angi katigeetitti nasuartutti jii. Taakkunangaartutti Qatar ammalu Pakistan. Pelirigeellasimavui pidjutigillui Washington ammalu Tehran. Ameerikakku nukkaartitti keennarsimavui. Qaartitti katannarmi Iran ngoyami. Pidjutigillugu umeertuangajui teekani akkutaani Hormuz. France suqarsimalirivu ikuola joottuqarsimamma nunagiyanganni. 220,000 ngoyami. Inukutinginni qimaatitti simalluni kiseeni peruqpaddeerunnersimayugalua Lagi Cap Ferret France ngoyumi nigerpaseani qamitti nasuarsimavui qattiriyi taanna nunalipoyoyu Paris tisimootilluartangani ikissimalertuni ammalu 220,000 ngoyuni inunni qanigiyaani Bordeaux qimaatittilluni nunaligiyangata ministeriyanga Laurent Nunez uqaqqu tamanna ikuoleyu peruqpaddeerunnertuugalua niriunniqaartunnarsilluni kiseeni suli uqquuninga qubbappaallerneqartooyu ammalu ulugaanartuulluni suli qattiriyi tuoviraqqui nuna minuutirilluti ikuoleyumi nuqqartitti nasuttuti teekanittoo Spainmi qattiriyingi anginerpaanguyuni ikuoleyuni pilirisimalluti nunaliuyui aullakateppui qanigiyaani Madrid ammalu Valencia gavamakkunniingaartui pilirigiallaquyivu silovasijjerpaldeeninganu quusivalleeqattituinnartillugu Britain mittoangiyuqqaanga nutaanguyu katimaqateqaqqu Zelenskimi naluneerilluni kayursumnaarnerijangani Kievmi Ukrainian angiyuqqaanga Volodymyr Zelensky katimaqateqarnaarsimavu British angiyuqqaariyangani Andy Burnham unataqtussakku umeerjuakkuvingani teekani Englandmi Burnham uqaqqu taanna naggajaumi puraaqaarniuniartu pidjutiqarniartu ikayursumnaarnerijanga British ku taakkununga Ukrainemo Zelensky oodlarnerineartanga sivullerpaanguvu aseani nunalerjuanguyumi angiyuqqaanguyumi tabbunga puraaqaartumi pinasuarusiuloortumi Burnham iliyoolortillugu taldimagilertanga taanna Prime Ministeruyu tauvani Britainmi unatarne pigeeloorsimatillugu teemangani Russiakku Ukraineku 2022 ngutillugu Zelensky amma Burnham katiqatiqarnaarneraqqui 200 nguluartuni unatartussakkunniingaartuni Ukrainemi ammalu pingasuni pinasuarusorni tauvani Britainmi inniarneraqtuulluti ilaliutisima vutaakkua pilimmassattillugi unatartussalerijikku ammalu umeertuangi qaartajuulirinermu pilimmassappalliallutti ullui apuqtarutiqalersimavu silarjuami namilima taanna pidjutigillugu unatarniuyu Iranmi asijjiivialliatuinnanga ullu qautama Hanoi Vietnam 7 ngulertui nunalerjuanguyui ammalu 7 ngujui inu iqqummaqqui silarjua ajjigigunneertangani teemangani unatarni pigeeloorsimatillugu Iran ngoyumi taqqirasoolertu thousands of miles ungasinniqaqaluartillugu kiseeni attuivalliasimamma taakkua orsualulirinermi qubbappaallertittilluti akinginni ammalu taakkua sangungaalertuti pirursiijinnu sanavirjuanguyunu ammalu ilagiinguyui kiinoyilirininginni ilaliutilluti ullutamaa inuusirivattattinnu taanna silarjuolimaa kiinoyiliurasunninga attuamma taakkununga orsualulirinermu gaasilirinermu ammalu attuaniqaqasiutilluti silau asijerpaldeeninganu tamanna assukalla attuqtuaniqarunnaqqu 45 million ngujuni inunni sukkuunermu tikitittuituinneraaqartuti silarjuarmi katujiqatigiinguyui pilimmassapaldeeninga naluneerivu paliisikkuttau qiniqqui kingulliriyangani siyaalu niqimu quveasuutiqarniuyu qukiayuqaloortillugi pingasuni inuartuuyuqartuni paliisikku qiniqqui taassuminga kingullermi qukiayuvinerni qukiayuqaloortillugu inugiattuni niqilirinermu quveasuutiqartillugi siyaalu Space Needlunga tasaniani maqquangutti ammalu arna inuugunniiloqqu ammalu tisamouyu aannertuviniullutti naattiunguyami sorusermi aannertuqaqasiutilluni taakkua tabba silarjuarmi pivalliayyun

Okaw si tukingit o na sivulikpak. Ikik paliyayok ayoka kungnik ilingan ng lunit ingikan ng mut ano kimo lunit akutu sivalikpat ikik paliyavok. Ikik paliktok ayoka kungnik ilingan ng lunit tuatu raok luni ikitu sivalikpat. Ikikpaalerpoq ikipparatiyoq kisutuinnaq ikinninga tusarsaukpat takuksaungilluni ikipparattivoq ikkiti kasuk angmaq tunuyaq matches utarik supigviglu takwa ikumamik saqqittijutaujunnartut ikkitiuvut ikittiartoq ikumajunnartoq tamarmi ikumanga naammaksittiarluni ikumattiaserpat ikittiarpoq ingiqqatsutimut qamutimulluunniit ingittiaruni ikittiarmiyoq ikittinasuktoq ikumajunnartumik sanerniglunniit ikumareqtittinasukkuni ikittinasukpoq ikittiyoq kisutuinnarmit sanernirluunniit ikumareqtittiguni ikittivoq ikittivik maneqqamit iluriummaksimayoq

qattau yaqjuarluunit quyanaartauyuq sanernit ikualtaktivvik ikittiviuvoq ikittiyuq kisutuinnaq ikumataqaleruni ikippoq qaummaqqutilu qaummaktitaukpat ikinneqartaugmiyuq ikiqtuq kisutuinnaq aktualuurtuq aktuayunneeruni ikiqpoq aayuqaq ilinngangnerluunniit ungasigiileqquni ikiermiyuq ikiqtuneq aayuqaup ilinngangniullu kuuglu kuungniup kangerluulluunniit ungasigiilaanguuninga ikiqtuniuvoq ikiqtuqsiurmiyuq aayuqaq qungneq ilinngangnerluunniit tuattukuluuroortuq siliksiumiguni ikiqtusiungmivoq ikiqtuqsiurmiyaartuq aayuqaq ilinngangnerluunniit sikuup auraninganut ungasigiileqpakluni qanigilliumiyaarpat ikiqtuqsiurmiyaarpoq ikiqtuqsiyuq aayuqaq qungneq ilinngangnerluunniit ungasigiileqkannerpat ikiqtusivoq ikiqtusivalliayuq aayuqaq qungneq ilinngangnerluunniit ungasigiileqpalliakpat ikiqtusivalliavoq ikituyuq nerjutiup nauriktauninga kapiyauninga qukirtauningaluunniit angikpat ikituvoq ikiqtuyuq aayuqaq ilinnganeq qungneq kuugluunniit imauninga silikpat ikiqtuvoq ikituqaq nerjutiup ikinga nutaungngileqtuq mamittariingittuq ikituqauvoq ikitauyuq kisutuinnaq ikuallaktauguni ikitauvoq qaummaqquti kisutuinnarlu ikumayariarik ikummaqqalertitauguni ikitaugmiyuq ikittartuq igluup qaumayunnautingit ikittartuubut qaummaqtayuuq ikummaqqullu qamittallaayattuq ikilaukaqattarpat ikittarmiyuq ikittartittiyuq qaummaqtayuumit ikummaq qutimilluunniit ikilaukaktitteqattartuq qaujikkainasukluni pinguaqqarluniluunniit ikittartittivoq ikitarningittuq kisutuinnaq ikitaunasuktuq piyarningikkuni ikkirlukkuniluunniit ikitarningilaq ikikittuq nerjutiup ikilertauninga mikippat ikikippuq aayuqaup akunniup kuup kangerluup kutjiniup ilinnganiulluunniit imauninga tuappat ikikippuq tavva uqausiittukingit ullumi uqalimaartakka

0: Исмагиясинни нипилиу куяқаттагатта оқаарарусит нипилиорсимаюқармат иннармит тэкани кангертугаапик кангерлугаапингмит нипилиу жаумат тусарсаутинниараттикку қану исмагияқармагаат тусаарормилаву
1: оққойжуга оққ аңортуса кангертугаапингмат тайо Kaikista kaasutoimia on mennä silläkin johon, ettei ollut jatkoin. Teemme ätöt, kun teemme ettei varmaan. Ja teemme ätlaka yhdessä, mutta kun se mennä, ettei ollut jatkoin sillä kaasutoimia, että ajoin jo sillä kaasutoimia, että ne on jäänyt, ne on jäänyt, ne on täällä, ne on jäänyt. Kotiin ei ole jaksanut. Kun nyt on nähty, että tuhkia jatkaa ruokatilamme, tapana kuvaa, mutta se on

du sorsoneer miyuqtaana David ikkariaruk Elisei qattarsimassuujartoq inuit qaujimayatoqanginnitu qausaqartillugu taikani

0: qusilerivvigmit kangerluguapigmit tamakkua oqausseriyangit tusaruminnattiarmata tungasuktilaumilavulli
1: a tevitikkaqeruyunga kangtugaapimmiutoyunga a piqqusilerivigmiutoyullungalu illiseejiugumatappani inu inu qawijimmiji toqanganni qawijimmi qawijimmiji qeqarlugu oqallagumagama aqqaaguni tuattisaksinit ngumdereernermiji tappani takka piqqusilerivimmi illiseejiuqattartugu una oqausereigummayaqa ujannami CBC kut apartikuluyartualuqattaqatti tamakkunanga inui qawijimmiji toqanganni qanuummangaata taanaq kuviagittiaqattartaqat apertuqattarpallaatuinnaqquyigatsi upinnartualuyussu taimmatillusi oqallagummanak kannammaqilaqattarma una oqausariigummayaqa ilinniarnerni piuksartuinnaujugu kinakkulimaat nalunangila una oqausariigummayaqa ilinniarner pigialoorsimajo qoortu 1950-1960 akunninginni tammaunga ukiortartumut gavammakkut ilinniarvequtittartorpallialertuti inui tabba ilinniarnialertuti kisiani taanna iqoutikigummayaqa immaangaa inui qawijimmaja toqanga atorlugit uqaqumallunga uqallagumallunga inui atoq qanuigusigiqattartavinniginni anaanaujo ataataujorlu teitsimani ilinniarpik taqaqqaarsinnagu iliseejiunnermatti taakkununga qitungaminut amma aippaqillunigit ningiuriyaujoq itturiyaujoq ataatatsiariyaujoq anaanatsiariyaujoq iliseejiuqataullutti taanna angut illa innuk qawijiyummammaqikkuni asinginnittau pilerikkaujuni ilinniarpaktupuniulluni unali oqautigigummayaqa tappa oqareesiyaqa uvagut inuulluta tamakkua ilinniarpi pitaqartinnagit gavamakkunnulla aulata utinnata ataatattinnik anaanattinnik iliseejiqartupuniugatta suuqaimma pijaqiukautigisimanikuungimmigatta qawijimmasikautigisinikuungimmigatta atortaujaqialinni ataatattinnut anaanattinnullu pilortummik anguttaulluta uvagut arnanin issinneenersimaneq issinneisimaneqtaujaaqatta iliqqusiqilaurtattinnik suuqaimma ajjigingittiarnermatigut angutaulluta tamaani ataatavut anaanavut iliseejigittillutigu suqusiulluku suqusikuluulluta suli ataatattinnun angutaugatta ikajoqasuqattalerluta sunauppattatpa ilinniarpigivallaasigiarlugu ataatavut qawijimagaluarmiyunga amisuttaa angiyuqqaaqalaungittut iliarjuuluarmiyut qawijimmiju taqangillutti ataatami anaanamilluunniin kisiani teemailingajiunnauluunginnatta teemailingajiunnauluorninngimmata ataataqattiartullu anaanaqattiartullu inuusigittua ajjigiilaunngimmata ataatattinnik anaanattinnik iliseijiqarsuta perorsavallaasigatta sunnauppa sivullerpaamik inuisiqattiaqiaqarnermik tusaangisiqattariaqanginnermik ikajortigiittiaqiaqarnermik ilin tappani nunaqqatigiittiaqiaqarnermik uqaujauqattartupiniujugut pittiaqattautinneq ikajortigiittiarnu atunittaaqit qitorneorpallaatillugit tamakkua suqusiit angutillu ernaillu pigaluartillugit angutiluani piluartumi uqallagumagama asiujisimagatta angutitigut angiyumik suuqaimmaugaluar

taakkunnunga anguttinngorpalleejunga innaulak lunikisiane pillerititaulu teernarnikkuungimmata inuille illinniartistiddusinga malilluku sorutikuluunningani mikittuunningani tabbangan angajortaaminni illinniarpalleejo allaan maligakalortubniummata emailingajummi ataatattiavoijareaqartutit anaanattiavoijareaqartutit ataatattiavoijum puug ataatattiavoogubit taakkua aippari nuleeriik qaviyinerluktittiqattariaqarniŋittuu peqorpalleejunik tamakkuniŋa niŋŋaumaqattautillutii aivaqattautiyyuluu luulutii quviasunŋiqattautillutii taakkuniŋa tusaatittiyareaqarpagniŋittut qitunŋamiŋni qitunŋaŋit niŋŋaumaneqtaallalaarmata quviasuŋittuulutik pequtlalaarmata tamanna pitaqartitautteelimaqattartuvinuk allaat qitunŋaġiyaujut piqortavalliatillugit unikkaġiyauqattariaqarniŋimmata tusaatillugit tusaaqattaġunigu taanna qitunŋaġiyaujut qanuernerluktunik taatnagu ilinnerlugutigikkautigimmagu teemanna maligaqartuvniummata inuit piqduammaġialugnik tamanna unikkaaksertaqarma takiyualugmik neenaaġaluarlugu ubagut ubannin innaqqiyakkasuli amisualugmata nunavummi inuujut nunaqqatigiŋgitavullu tamatumiŋa saqqiitteakkanerunnartuttauq inui atorpalaortaŋanni inuisopput asiddertauvikjuartigiaq simavuq gavamakkut ilinniarbiqutiŋin taqqitpaddeeruqtillugit inuisoqpullu tabbaŋŋan asiddillaġialusilluni inuit iliqqusiqilaortaŋa inuitteġiaqarnamut piqannaġiigiaqarnamut tabbaŋŋallu asiusigiaq simagivuq ubagullu isumartutuinnerluta piyaġiaqartugi lilaortuvniujugut qitunŋavut ayoġersuŋikkaluarlugit ubannulli tamanna ugguarmattu piqqusiliġivimmiilersuŋa iliseeyiulersuŋa inui iliqqusiginni qaviyinasullaġilersuŋa ubannin uddiġilitainnaqpuŋa qitunŋakulukkaliukuwa teemettumi qaviyittinniŋŋitakka mamiyanaqtuq qitunŋalu pillaġiuyu qitunŋavut sivuniksariutteġiaqartavut kiŋuvaaksavut uvattuttaq uvattittuttaq pitaqaġunniġaluoġutta ayuŋittuujaġiaqaraamiŋmata qaviyumajaġiaqaraartutillu inuusiġiyaġiaqartaminik tamakkuwa aŋiyuuttiaruit uvattinnu atortoyuviniit ilinniarbimmiutautinnata tuqduaġaaruit pikasuinnaquyauvalauŋinnataruunni naraġatuinnaquyauvalauŋuttugut illumi aŋutitigu piluartumi una ullumi takuilertavut aŋiqaqaŋiqaqauŋittut aŋutiit tamanna anullaksiivimmittut amisiulertut aŋutiit suuqemma pilleriaġiliortaġaluavut ilinniarno pigiamma sakkutavenerigattigu inulluta iliqqusepput imeettuviniuniŋanun pikatuinnartiulluta aŋutoujutigut iliqqusiqaġiaqarniŋinnatta suuqemma nerdutinnasuktiijaġiaqarniaġatta tamakkuolu nerdutinnasunniit kisutuinneen uqquujutiksee pilleriat pilleriaġiyunnaġiaqarniaġattigu tamanna atortavineppun illumi uqquujummiilertilluta tamanna asiujiyavut qitunŋatta inuusiqatteġiaqarniŋa asiujisimalertavut ullumimmu tikillugu kisiyani innartaqauttiarmat unikkaartuqarpagmallu tabbuuna siibiisikkut suqusiunermani qanuiluuġusiġivalaortamani tusaalaortamani qa

0: Jack Anarua, Unicarnet, and Mingmat, Pirosavalet, Lugos, Quigiaminik, Tanner, to Sassauros, Mangitonini, Pilurus, Mayara, Kangatian Ogara, Nilotinia, the Den Naraku, Uigo Kangna, Macaupa, Isuriti Jangito, Unuxo, Yokau Yamanapus.
1: Jack, you Jack, you are Tai semmoinen 1950, ukiakselosti lyhu, september mitavani, nauja akeani, tikeahmi, inu lohseman narama. Kannattuari lyhu, tukkajari gaati lyhu, tämän ananaga avaksaa, uvanni ernisuri lohseman narama. Tämä teikä niin juuri laurama. Kisääni tivuamun juuri laurama. Taakkoa atatama anaroa neijana piuvaan. Ammaro uinga nytarara anutingua. Panikaharua suri atausummi teiksiminga neijakuruni pimareautunmi. Nyt aattaan rajoitus, ilä nyt aattaa kattaa rohsunni inuujunne rattamata kai atatama anaroa anaanaga singelongma nuvanni aakka lohsima nongma u najani tigua kulluni u teimari taavani aulahsima luti tikaamme inuunne rama kisani taakko tigua sikin jahtakka Now yarn me tongue butter, now yarn it. A mother, Anora Hatel Sunny, Umia Hatian, Sudiglo. Then, Marley, September, Rumor of the Luinu, Damanakai, October, Kitiparani, Tamanga, Akanung, nothing but Siko could, Kimusikun. Daka, Nuta Hamarango, Tima, Nayakurumaro, Mario. Ei lohsimen on mennä taavun tikaamun. Tämä oli tikaamun lauama teikäni naujaani perussadusunga. Perussadusunga ratamanna siukaima nyt rauhu siirrytään kerohtuku. Kisiäni teisimman iklotuakajani lauman naujaani inungu tukangajun. Niin vittakasuni jo universiteetti jo kasuti makuni. Itse asiassa jo ruksia vittakasuni, ruksia vimilo. Tämä kohtaa ilottuja tuloksi mammata. Tämä tämä on 1955 merkoi 1955 merkoi julkia 54 merkoi julkia. Tämä kohtaa Americans tämä on Unutak niksi mut pannak patli pann unutak tukaa ajanur mut pannak patli aluti sakiri tilausin mut mata tamani nunavuruktaami teikuninga katlunatu.

0: rein. Teimme neujärjungin asemme raamata kauisaan ahluti. Sakkitsitsin ja maahamme teikäni neujääni. Ukiuluttaa teikäni ikäru ahluti akaikumman taavunga. Autetuinnille asemme, että tänne tiivaksiga. Nyt aanutin ohtaisemani makkukannasuni. Kallonaanun arasemman nahami.
1: Kaya kaya iluan ni

ke ona sauna ya kotunga. Nau ya ni kei mariri ni a soka na o nei lao simara ma grade 8 piani simara ra roa sugo. Kimme tak mariri ni a soka na o nei a ma kimme karatunga, kimme taatunga, 15 yu kua kakunga. Kimme kusiku, anguna soro ya katuli lao simara bunga. Kamalo, taakua, nutaro, jaki nano lugu, amalo unu rea luka, taakua, tämä minu yne samalla on ollut kahdessa minu yne lähtöni tavunga sublimiksaanut ikäri juomu kikittävä mu ja tavunga aivia me teikäni nuna me tuni aivoni aivotakauman 20 ni aivon lähtöti tuvanga jäi lähtöti kamara nukisamiga Next to in the Ritako IV 20 Ilangin Kimaktau Ritakunga Sakaya Suti Kimakotik Sound Yamata Nao Yamun Sukhaima Nao Yane Kimaka Skido Rakhtokoro Simangi Matashi Mani Kimme Nan Anguna Supra Mata Kaimaluki Mani Avenila Sumakai Sixing Tasumakai Taikunga ai kharri jamur ai vito ya khatta sama uwa ila kharro ya pakhuma tana onorelo sibulla paulu no kai kuma ro khuno amma kengu ne agu ningawgelila ta ja ai bolu tana pakhati gilugo amma ro ta ko ja kena no lo kudona me lo tukku onorelo amma ro ja tabunga khati khattarlugi kitoro ya amma ro ta ko kengu ne agu amma khati magaro mapsala arna hatu vaaro nukanga arna hatu maima charli tavunga hatu ilarsema lugit a okiurukta anguna teiko ai vitara hatu lapu kisiani kisiani taisumani nano kaura para ila nannu nunali kanigi yanu para osimani mata okiurukta teiko ngahatatugut Tänä ikäroli juohtamaani 60 miles tai 60 juuri naujaani. Kyllä teikun kohtaa 60 tasuma. Tässä kutsutaan niin nanomi, tipsilaumi leut, nanoksilaumi leut. Tämän nämä luuni taakkoa doonalu jääkisu taunuga nät juttuun. Taunuga kanna nänniä maalaksima juu. Nanokan itseäraa ila nanoit umasinna. Palaksimu mata. Aguna sitte aami kai natsakau tiaamallu. Taimali takvuonna 1965-1966 mu digitluvu. Aguna sikoro yahtunga umi ahtokattahluta ammalu kimme kaama kimuksa kattahluta uki uruta upangaluta upangakut Upangaksahtiluvu taulunga kikirtanu luunniit, piti tarvimu luunniit, aurlaa pakluta. Anga karaanapta taikangat igluri jaadummin, aurlaa pakluta. Nätsäksiua, upangaksakun maudatluta nätsäksiua takluta. Amara kolangiksibluta. Nau ya ami suarit aurla simara pakluti taavunga. Ta jarno mulluunni, ulaki tarvi mulluunni, tikira mulluunni, piti tarvi mulluunni, ikartali mulluunni, kirnirti mulluunni, aurla simaru ya luti maudatuaru katilau simumata. Kolangiksibluti lu. Takvali juu murati luvu. Kidla kaura tuaru mat maurit jahna onnea mat teikunga aviluaksumun ikadliaita sluta situlun mata aviluaksumme amesuori teikunga aviluaksumun ollut tiggu akitiangani lu teikunga tinu jivi teikau mat tinu jivi situlunik tinu jivi luti uva aviluaksumun ova kluta ikadliaita suoro yalaga kluta tahanna nutaa Malik pakaro asugo tekukumi tekpongao ya sunu ikarok pakuri tamani kumi kakivamun

Onneksi sä kun aalettisit saa eksamin CBC-ukeuttaa tyymin, jublumi. Monday otin luku, July 27. Tämä on ja katikin aattepsi vanha, Robert Kavitoa.